tebani ti nambe ti gbamu mo na ba lu ti prefecture mbe ni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni kita jo projet obe ya sambo projet